0: 円安の影響で日本円にした時に 1.5 倍ぐらいになったので、本当にこの仕入れの価格同じもの同じ価値なのに、はい、為替の影響で仕入れの金額だけ増えた。
1: そうするとどうするんですか。
0: そうするとも値上げをしなければいけないっていうのがあるんですけど、はい、私の会社としては、まあ、なるべくその輸入卸という仕事はなるべくお客さんに、ね、何もダメージのないように頑張る、ね、あと値段をなるべく変えないようにっていう努力が必要なので、はい、なるべく私たちの会社で吸収できるダメージは吸収してお客さんの方には伝わらないように頑張ってますね。ほとんど、まあ、どうしても上げないものはありますよ、まあ、値上げしてないというわけではないんですけど、でもやっぱり自分たちの利益を少なくするという状態で今頑張ってますね、まあ、一緒に戦いましょう頑張りましょうという、
1: 円安くなったことによって仕入れが減ったとかですか。それかもう、
0: まあ、円安になっても仕入れる量は変わらないんですよね。日本国内でタイの食材を必要とする人はいつもいるので、ただそれがまあどの値段が上がるとその苦しみっていうのが、ね、グリーンカレー1杯1000円が1300円になったりとか、そうするとタイの、ね、美味しいものも日本人が食べづらくなる時代なのかなと思ってますね。やっぱり好きなものはちゃんと食べに行きたいっていう気持ちがあるんだなって。これはコロナが終わった後みんな食べれなくなりましたよね。でも美味しいものであればみんな食べたいっていう気持ちがあるっていうのが分かりました。
2: นอกจากจะพูดไทยได้อย่างไหว้สวยซะด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ทำให้เราได้มารู้จักกันคนไทยคนลาวก็พี่น้องกันอยู่แล้วค่ะนี่แถมญี่ปุ่นเข้าไปด้วยนับว่าเป็นธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนให้อาหารไทยในโตเกียวอร่อยเหมือนกินอยู่เมืองไทยและทำให้คนญี่ปุ่นยังคงหลงรักอาหารไทยค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: みたい。
1: 色とかにじみとか書き味、うん、そういうのがやっぱり最高と言われてます。
2: あとはもう自由にして
3: やはり物を作るということはね、楽しいですよ、はい、まあ、してね、よその方が来てね、でこういろいろ話できる、はい、それがもう最高なんです。

0: みかんですか、オレンジですか。
1: これはみかんに近い発作、ちょっと酸っぱい夏の柑橘。他にもちょっと珍しいというか、これはバレンシアオレンジ。
0: よくオレンジジュースとか。
1: そう
0: バレンシアオレンジで、
1: そう、はい、これ、まあ、バレンシアオレンジなんですけど、花が咲くのが5月で、収穫するのが1年2ヶ月だったんです。7月、7月。
0: あ、そうなんですか。
1: だから400日ぐらい木の上で実ったまま。
0: すごいね。
1: で、これだけ実ってて、一度オレンジ色になって、はい、あともう少し経ってちょっと緑色に戻る。その時が食べ頃。
0: そうなんですか。面白いんですね。
1: 面白い感じです。
0: ちっちゃくて丸めで可愛いんですね。
1: 可愛い。僕はいろんなちょっと品種を植えたいっていうちょっと気持ち、思いがあって、年間通じていろんな柑橘食べたい、自分自身食べたい、
0: 自分が食べたいから趣味みたいな感じですね。
1: 趣味のプラスちょっと仕事みたいな、
0: 両方混ぜながら、
1: 両方混ぜみたいな。
0: ここは4、
1: 4じゃない、4、1、これはもう取ってしまったけどまた違う、はい、2、3、はい、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13です。
0: 畑はここだけじゃないんです
1: か。ここだけじゃないんで、全部で10、これ含めて13箇所あと。
0: お願いします。甘い方お願いします。
2: あ、皆さんドリエチェレシムソ、
0: はい、はい、
2: ガムラン、
0: あ、美味しそう。Oh, it smells so good. Wow, it's so juicy. You'll not believe itYummy. It's a little bit sour, but it's really sweet. I could eat these all day.

れる作業なんで、やっぱりこうちょっと、はい、そのワックスつけてみたりちょっとやってた時に、やっぱり肥料の泥まみれ汗まみれになった匂いが来ると、やっぱりちょっとで、かつやっぱりその当時はみかんがめちゃくちゃ安かったんですよ。一箱1000円とか、口癖ではやっぱり儲からへんとか稼げへんとかっていう声がやっぱりよく言ってて、

0: なんかその都会ではすごいみかんが高く売れるから自分で売ったらすごい儲かるでみたいな感じでやってて、栽培のこと全くせずに、だから親にちゃんと作らないと絶対ダメだよっていうのをずっと言われ続けて喧嘩になったり、
1: 地面に植わっちゃう形もみな根が違うんよ。まあ言うたら水田天下でまっすぐ植えてるのと傾斜地と違うし、乾燥地材も違うし、それを同じようにまあ言うたらのこぎりでバサバサやったら気はたまったもんじゃない、もの言わんさけな。
2: ต้นไม้ตายไปหลายต้น
0: 絶対枯れない木を僕は枯らしてしまったんだよ。どんなにあったらこれ枯らすんだっていうのを僕はもう雑に扱いすぎて枯らしてしまったのが僕としてはショックだって。

0: 最初はね、うん、あの衝突したよ
1: 聞きました、
0: うん、なんでこんなことするんだって言うで昔の方だったら基本通りに、はい、とにかく畑へいて、うん、そんなことばっかりしてたけど、うん、今はそうじゃないよな、うん、自分の状態を相手に伝えると、うん、おたらお話ししたいというか見たいとかいうような人が多いんでね、はい、不思議なんでねお前実際で不思議なんよおなんで、うん、なんで田舎の佐賀の丘、うん、みかん農家でこういうことが起きるんかなっていうのは、
2: うん、何か一緒にやろうとか何かこう新しい面白いことなんかってなるとやってしまうんで、いろんなやりすぎててんてこまになってるっていうのは、それがまだ楽しいんですよね。

0: これ何ですか？
1: これはクロチクっていう竹、はい、でここに山あるんですけど、
0: はい、
1: ここから今ちょっと縛ったやつを縛ったのを、はい、出してきてるところです。

0: そうそう。そう、緑色だけはならない。だいたい5センチ。
1: よいしょ。こういう感じで、こっちの方がいいかな。
2: おお。真っ黒ですね。竹じゃないみたい。
1: そうですね。黒色になるのは珍しいので。
2: 珍しいんですね。うん、
3: The Black Bamboo Factory.

0: 作業してる人は誰ですか？
1: は、父親です。
0: あ、はい、そうなんですか。
1: はい、今は僕と父親と2人でこの作業はやってます。
2: もう僕も10年やってますけど、
3: はい、
2: 父親も30年以上やっているん で、ね、パッと見た時にこの部分をどれだけの時間どれぐらいの強さで抑えないといけないかっていうのは判断のスピードっていうのかやっぱり全然差が出てますし、竹に対してあのいかに負荷なく矯正をできるかっていうところがやっぱり差が出てきているので、

ないことはないですね。それこそこんなこじんまりした小さい一家族でやってる仕事が今後ずっと続いていくかっていうところは正直絶対は言えないので、でもやっていかなあかんなっていうのもやっぱり強く思いますし。

小さい時から竹もそれから父親の背中も見て育ってきたので、うん、この竹で育ててきてもらったっていうのもやっぱりありますし、なくしてはいけないまあ産業かなっていうのもやっぱり思いましたし、もう家族だけじゃなくいろんな地域の人とかを巻き込みながらやっていきたいっていうのは本当に思ってます。

0: what this is. すいません。あ、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: あのこの辺になんか面白い人がいると聞いたんですけど。
1: 面白くはないけどさ。
0: これ何やってますか。
1: これはね、
0: はい、
1: 松の木って知ってます？ちょっと匂い嗅いでみて。
0: はい。お、すごいね、なんか。
1: なんか匂いでしょ。
0: なんかユーカリとかそういうの匂いですね。うん、結構、
1: ま。松の木のね、ヤニです、これ。これを持つとね、すすが出ます。そしてそれを集めて、
0: はい、
1: 墨という筆記具があります、
0: うん、カリグラフィーみたいな、
1: まさにカリグラフィー、
0: はいはい、ジャパニーズカリグラフィー、
1: それの元になるんです、うん、これが、
0: あ、これ、
1: はい、

0: れはこれなんですよ、
1: はい、
0: あれはフォーしてるけど、あれをあの圧縮してここまでしてからこの炭用のやっぱりああいいなというので漠然と憧れてて、それで来て、まあ、今この仕事してるんですけど、スロープになってます。
1: あ、Thank you! ウィわ、何これ。
0: これがね、先ほどの網にすすをつけたでしょ、
1: はい、
0: あれの大きなやつと思ってください。
1: おお、これ、
0: うん、これ全部中
1: 座ってもいいんですか。
0: ここに木をくべますね。
1: あ、ストーブみたいな感じね。
0: そうそうそうそう、うん、そしたらわーってすすがこの網につくと。
1: これ、
0: そうそう、
1: これ全部そうですか。
0: もう今落としてますけど、今の段階は、
1: はい、うん、
0: これを集めるんです、まず。
1: わお、
0: ちょっと模してみますね。これを小さいこういう松を少しずつ入れて、そうすると徐々に徐々にススがわーっと出てきます。

0: すごい
1: 綺麗でしょ。
0: こういう仕事楽しいんですか。
1: 仕事は辛いよ
0: ですよね。
1: したくないよ。
0: あ、そうなんですか。
1: それしたくないよ。
0: あ、でも大事と思いますので。
1: ただこれをやらないとその荘園というススが取れないんです。
0: はい。
1: でこれがないと私の作ってる理想の墨が作れないんです。にじみが非常に綺麗です。これは色とかにじみとか書き味、
0: あ、
1: そういうのがやっぱり最高と言われてます。

多くの書道家さんとかアーティストが、はい、この墨はいいからもう一回作ってくれんかという大きな要望があって、はい、じゃあやりましょうかということで始めたんです。

自分の作った墨で自分で絵を描いてみんなに見せるってのはこんな幸せなことないね。だからなんか前に向かって歩いてたら楽しいし、やっぱりあの何かして楽しんで世のためというものはそんな大げさなことは言わないけれど、自分のためにあのできるってのはいいよね。

0: Okay, Asan. Oh, wonder what that is. Might pull in and have a look. Okay, Asan.
1: Hi, Osaimas.
2: Hi, Osaimas.
1: Hi.
2: どちらの方から来たんですか？
1: オーストラリアです。
2: ああ、そうですか。それはいいところ。
1: はい。
2: ご苦労さんですね。はい。
0: 今何作ってるんですか？
2: あ、そうですね。これね、はい、あのお茶碗代わりにね、ご飯入れてね、
0: はい、
2: こう食べたりする。
0: わあ、見てもいいんですか？
2: はい、いやどうぞ。お茶碗代わりなんです。
0: 何で作ってるんですか？
2: これはね、この辺のね、紀州の杉木でね。
0: 杉ですか？
2: 杉の木で作ってるんです。
0: はい、とてもいい香りですね。
2: あ、そうですね。
0: うん、
2: 匂いいいでしょ。
0: 素晴らしいです。

0: とにかく物が美味しくなるということで、
1: はい、
0: 木はもう毎日生きしてるからね。
1: あ
0: プラスチックだったらぬくもってのはなかなか冷めへん、ね、
1: は
0: あ、木はもう、ま、ずっといつでも生きしてるからね、
1: はい、
0: 温度を調整してくれる。
2: 虫よけってあります。
0: はいはい、
2: でっかいのあるんで、え小さいのでいいんですけどね。
0: ああなるほど、
1: これぐらい。
2: へへへ、丸それこれぐらいですね。
1: まあ、あ、私も気になりました。
3: お酒飲むのに、あとまでご飯入れたりする
1: の、
3: はい、一つ一つものが違うんでね。
1: ですよね、手作りだから、
3: うん、ほんまに手作り感あるよ、
1: ね、桶作りはどのぐらいやってました、何年ぐらい。
0: そうやね、自分が18歳の時に弟子入りに行ってね、
1: はい、
0: こうやって習って、
1: はい、
0: そしてずっとまあ未だにやっているんですけどね、
1: はい、
0: もうそやから70年、今90なんです。
1: え90歳ですか。全然見えないんですよ。

0: 職人っていうたらもう何の仕事でも1日15日しか休みなかった。そして朝はもう6時頃から9時頃までそんな時代だったんです。
1: 辞めたいとかそういう気持ちもあったんですか。
0: そうやね、最初行った自分にはもう帰りたいばっかりで、
1: やっぱり、
0: もう晩に夕方になってきたらな、はい、帰りたいなと思ってな、はい、

0: もうプラスチックできたんでこれいりませんっていうことになって、
1: そうですね、
0: 鶴の一声それからもうお手上げになってな、この地域も特にな、
1: はい、
0: お客さん多いかってんけどな、それで廃業になってしまったんです。

0: たまたま近所の奥さんがね、桶直してて言うてきたんです。ほいで古い道具出してきて、
1: はい、
0: 桶を2つ作ったんです。ほいだら奥さん、あのそのお母さんが喜んでくれるんで、こうかそこまで喜んでくれるんだったらなと思ってな、ほいでまあまあ始めたわけやらな。やはり物を作るということはね、楽しいですよ、はい、いろいろね、はい、こういうようにできたとかね、
1: はい、
0: あ今度はこんなことせんなんとかね、いろいろ勉強しながらしていくのがな楽しみです。まあ、してね、よその方が来てね、でこういろいろ話できる、はい、それがもう最高なんです。それが一番嬉しいです、
1: はい、あのこれからもあのどうしたいんですか、このまま続きますか、それから
0: そうやね、まあ続ける、まあ、元気であれば、
1: はい、
0: ずっとね、
1: うん、
0: 続けていきたいと思っているんです。
1: いきたいんですか、はいはいはい、うん、じゃあこれからも頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: どうもありがとう。

0: じゃあいただきます。
1: ちょっと酸っぱいと思うよ。
0: おお、
1: う
0: ん、はい、
2: うん、
1: うん、ね、
2: 酸っぱいですね。
1: 酸っぱいやろ、
2: うん、なんてカルクル、
1: うん、うん、
2: これは、
1: あ、これはアマゴの飴煮です。野瀬川の名物ですね。
2: わあ、うん、甘くて食べやすい、
1: うん、そう、臭みないからね、
2: うん、とっても美味しい。
3: Everything's home cooked or almost completely homegrown around this area, and I can't even begin to tell you this lady's an expert at cooking. It's everything is just the flavor is so spot on, and each one has its own distinct flavor. Thank you.
1: アンドだけ分かった他何も分からない。
0: さっき食べましたので、はい、とっても美味しかった、はい、娘さんですね、
1: はい、紹介しましょうか。娘のさなえです。
4: さなえです担当は、雑用です
1: はい、主人です。
5: 洗い物
1: はい、次が姉です。お手伝いに来てもらってます。姉に怒られてばっかりおんね、偉そうに言う言うて。
0: あのお店の中に一番強い人は誰ですか？
1: どっち？

0: 辛かったんですね、その時。
1: 結構楽しかったよ。
2: 何が楽しかったんですか。
1: こう、なんていうの、村、うん、この村一帯が、はい、こう凝縮して一緒に住んでたから、はい、楽しかったよ。
3: ほんまに楽しかったです。
1: うん、みんな団体でな、
3: うん、一箇所でおってね。
1: 前向きやな、平均前向きですね。
0: 前向きが一番ですね。はいはい、
1: なんか私自身がもうじっとしておられなくて、店でもしたいなぁ思って。ちょっとはいいやんって。
2: 守る。
1: ひとごとやな。
4: じっとしてられへんもん。
1: 主人は嫌がったよ。邪魔洗いさせられる。邪魔洗いさせられ
2: る。なぜですか？
3: いや、もう村の現状見たら分かるやん。人だんだんだんすぐになっていくのにやな。それ、うん、ご利用しで。私はもう仕方なし、うん、
1: そして挙句の旗には皿洗い
0: 大変ですね。
5: ありがとうな、またどうぞ。はい、気付けて。はい、挙げといて、暑いからいいよ。
0: でもそんなに人気になると思わなかったでしょ
1: う。そうですね、うん、1回来てくれたら絶対寄ってくれる。それはありがたいですけどね。やっぱり家でいてたらすることないやんか、うん、ね、うん、店行ったらお客さんが来ても来なくても準備っていうのせなね、うん、だから動いてるやん。それが楽しいかな、うん、そういうこと。